0: raita fo to lawin radio da kera biyo kar kom chawa der me ko tiano menir matin cha bichel tuju chawa der me o chawa wen an kasule habedo ke lutit paraba magi age he Christ miracle la katiki chaman hajol kiti studio hajolu
1: amen ana fo to twal wi di wen mutu bin wa ki tok pingo pat an kinying kilwani dogo mapol kar ke o ek ni chelim wa no pol kara bero ingar machine na beringa to mano ana fo to twal mun wen mutu bin wa chaman legolo bami ugum uyabri diwu chi utay mi lokolo ba ki mapol kare ichambe chelo ngo biro buri ki lokolo ba tinda ga yene no romela tin polo ba yab ir chi bi lokolo ba we ko pet gin ma nyen ni ko ni ana fo ma tek
2: a fo de toal un lak me gulo sete lak me o moro lak ma moro lak me noya lak me ka be du jo polo pat kamara di speak wi nye ye kan do ne nelson mara kira pol karo bino te radio ni betoro te ir betoro ke ne no dira chok pien lok pala ba chawa na ki kuma ko en mi gonyim mi lari
3: amen wa lego lo ba ya du ko poj bore yo tieno meni na tini lo ba ye ke lo wai ka bene risku so we jo a me giti twa lo ba ngwen yo ra pola popar ni na tini lo ba we duone ka tuno borgi tun kere te oke twerwe isku so me gonyo gi kon lwenya me giuti ye me gonyo gi kon para me giti ye me gonyo gi ki kon rema me giti ye me gonyo gi laro gi ki te kwara racha me tia lwen ki gi lo ba ya be jono yo te oke twer kago winyo lo kiru isku so we te gone yare ka beru no ye nyin Yesu Kristo dego
2: amen
3: amen
2: amen
3: at pol kara mara nyu te kere lego no beru bego
2: no beru be
3: no beru be no neno Nina tineva beru chia bishia
2: yo
3: ngator tiki gumba ditu twal
2: amen
3: na met you furu yabo radio speaker yabani
2: amen
3: koma ino puri yaba yabe chawani gumitia ditu twal la gamitia pol to twal jami mao beru unini ni wen olo to tine bino yo ye
2: hey, la gam beru tie
3: la gam tine bino yo me o ye
2: amen
3: bien ka ono enen la gam pere Uno kono yone dambirungo
2: pere
3: ento pien ni yone ngo
2: tie
3: we ko la gam dang miro beda ngo
2: miro betie
3: miro beda tie umio bati no ba kana meniti winyo wa ye Christ miracle child wani la kwali
2: amen
3: kana meniti winyo wa ye atino ba we fonywa meni na tini tia kobuningo Tia kobune ginu pa bero matwala.
2: Amen.
3: Tekar no e nope o bero mango.
2: Matwala.
3: Arema ini tike no. Peo bi bero matwala.
2: Amen.
3: Tie ka pikare mo ka mango.
2: Matitiri.
3: Kainen tia uniba. Uni de tawoni. Gimoki kendu ki tichingi mairi rono ngone ma bedo ngo.
2: Petie.
3: Pege. Omiyo kupu ba okupi waniba. Ni. Chwe chwe bini di wo wen kadano cha okoki di wo kokame no kucherengo
2: pe
3: no yon chwe dang pere
2: pe
3: romo nyero pe romo beru kregen pe romo beru kila gam pe romo beru kiki moye ke na bere kwone pien gin na bedo ngo pe ganagani etu kachawa ni romo katino ba kachawa ni romo katino ba Jobi wen chao duga yot. Kachawa ni romo kati no ba. Shwe chunyi no eno wen. Te kape nyo runi top. No digi chia di.
2: Che chape
3: te no. Digi te kape nyo runi top ati no ba. Da ruko kila gamma megi.
2: Amen.
3: Kape nyo runi top. Iti wori ini bili koko. Na wori di woko e koko. A woro macha ke dange. A chincha e dago waki yodi. Ikobo ki yote yote dope pute.
2: Begi.
3: Don pa romburu kunu. Peda romburi yote.
2: Bekanye.
3: Ka buru nani don. Biru bagi noti ye bekaya ka.
2: Tiguri ye mariema.
3: Biru cha wachi la kunya yeti yote. A chota angpe kwa kweni yote kano. Gino biru kakaya kaka yote wu kumi wen biru yila yila. Kumi wen kumbira me kuni no kumpe yote.
2: Be yote.
3: Atino bao bao kubini. Ginuwe no pa biru matwala.
2: Amen.
3: Uweko wikubwa matwala. Tini ni jeme nope uburim naga kinaga tia kubuni wipunwa ni tia wani Jame enu ne peo gag mango
2: matuala
3: matuala
2: amen
3: tie kapikare mo matitiri ninu niti uromo kotini ninu niti uromo kodigini ninu niti uromo ke chabiti ye ni mambo chake ne batino ba kacha bito bitum we tumuko ke pego de we
2: amen
3: be Christ miracle church
2: amen
3: watie la yibi iyunge okura Otelo kura wati yunge kano. Teka utuni ka gasko ka goyo mono. Nenka tunko nya meters mia di ke.
2: Mia chele.
3: Mia chele ke no yo ke ye. Dake chungi gasko kano. Ibi neno alega. Dan kita me dantia nginyo pak piendo opong na ka wako ba. Ibi neno kita dantia abeti ruki ruki ruki ruki wako. Dan wite chungi rik.
2: Amen.
3: Chalo weo bonyo no.
2: Amen.
3: Mio te biru gina be.
2: Biru gina yon.
3: O mio ba ko kope jabuli piera dengchi ya bi. Uwe neno ine tiene ba. Atino ba. Lwe nyue noni. Peo pe gang matua le kuoni. Arema yiti kere ni atino ba. Peo pe gang matua le kuoni. Te kare meni ti wori ye da kikani. Peo pe gang matua le kuoni. Gimoe kena tika tije chawani. Tie ka pe